Thank you.

yeah. Oh yeah. Everything.

0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Guvernul deblochează 6.850 de posturi în sistemul sanitar. Cele mai multe sunt pentru asistenți medical, personal auxiliar și medici din spitale și servicii de ambulanță. Executivul a aprobat un memorandum prin care însă ministrul sănătății, Cecheotilo, propusese deblocarea peste 7.800 de posturi, premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Aproximativ 2.000 dintre ele au fost transferate față de primul memorandum, față de prima propunere de memorandum, spre spitalele din reședință, dințele de județ, spre spitalele din centrele universitare și spre spitalele care oferă servicii de înaltă calitate și unde există o presiune astăzi.
1: Ilie Bolojan, PSD blochează în instanță hotărâri de guvern care au ca miză miliarde de euro din PNRR. Liderul partidului Sorin Grindeanu anunța că s-au depus 12 plângeri penale pentru tot atâtea hotărâri adoptate în ultima ședință a executivului.
3: Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis, deoarece promovează politici noi și reprezintă exercitări ale atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile.
1: Sorin Grindeanu. Consens PNL-PSD-USR în ceea ce privește declarațiile de avere. Deputații din Comisia Juridică din Cameră au convenit ca acestea să fie făcute publice parțial. A fost adoptat un amendament care înlocuiește actualele declarații cu o așa numită declarație de interese financiare. Banii din conturi nu vor mai fi afișați în sume exacte, ci vor fi încadrați în anumite praguri. Proiectul intră în plenul Camerei, apoi la Senat. Metrorex lansează abonamentul săptămânal pentru parcarea terminalului multimodal Străulești. Costă 100 de lei și intră în vigoare de la 1 august. Abonamentul permite folosirea nelimitată a parcării timp de o săptămână. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că tarifele trebuie ajustate până când parcarea va fi plină, adică oamenii își vor permite să plătească.
4: E un aspect simplu în astfel de situații. Eu vreau să văd acea parcare plină. Acea parcare va fi plină în momentul în care se va echilibra prețul cerut cu capacitatea și interesul oamenilor de a plăti. Poate să pună și 700 de lei. Dacă eu trec pe acolo și o văd goală, înseamnă că prețul e prost, adică e mare.
1: Radu Miruță și datele meteo de la Morchest. Vreme călduroasă astăzi, temperaturile maxime se vor situa între 26 și 35 de grade, cu 32 în capitală. Ploi sunt așteptate în a doua parte a zilei în centrul, sudul țării și la munte. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.
6: Und Tag lieben Klausen Globen.

0: minte că m-am uitat acum pe geam. E așa o lumină caldă peste oraș. Măcar lumina să fie caldă. În dimineața asta cam răcoroasă. Și pe verticală, dar mai ales pe orizontală, lumea e bolnavă rău de tot. Țineam de mult să vă zic asta, poate mai e cineva care n-a observat. Am citit știrile venind încoace spre radio, nu s-a întâmplat nimic special, să știți. Dar uite că peste noi anul ăsta de informații negative, cu războaie, cu incendii, cu tremuri și câte de astea mai sunt prin lumea mare. Când am intrat dimineață în clădire, ce să vezi, surpriză, mirosea în lift a portocală. Cineva înaintea mea a mâncat o portocală în lift. Vă zic, n-ai nevoie de mai mult ca să te liniștești așa dintr-o dată. E terapeutic asta. La 6 și cât era ceasul atunci să-ți miroase liftul a portocală în iulie. Ocazie cu care vreau să vă anunț că mai sunt 148 de zile până la Crăciun. Că m-am interesat. Și apropo de luna iulie, suntem în 29, potrivit calendarului Rock FM. Astăzi este și ziua lui Morning Glory. Probabil că o să lase roșcatul o postare mai încolo. Ocazie cu care, știți ce aveți de făcut. A început o nouă ediție de Rock in the Morning. Da, o să încerc să-l și sun, da, să vedem dacă o să avem cu cine. Până la 10 rămânem împreună. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața!
1: Rockin' the morning on Rock FM.

că tot am pomenit-o pe ea mai devreme, pe ea, ziua de 29 iulie, azi e sărbătoare mare, aici în incinte ziua imnului național. Data marchează prima interpretare oficială a cântecului Deșteaptă-te române în 1848 în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în timpul Revoluției Pașoptiste. Îmi place foarte mult, iubesc cuvântul ăsta, Zăvoi. Din păcate, mult prea puțin folosit în ultima oară. Când ați auzit voi ultima oară pe cineva care să spună hai să mergem să facem un grătar la margine de Zăvoi? Dar uite, acum îmi dau seama, dacă aș avea un cal, l-aș numi Zăvoi. Vorbesc foarte serios, îmi place. Se pare că e potrivit pentru un cal. Da, hai să trecem peste. Ziua imnului național e sărbătorită din 1998 oficial și readuce în atenție unul dintre cele mai importante simboluri ale statului român, intonat astăzi la ceremoniile oficiale, militare, sportive și alte manifestări dedicate acestei zile. Ce voiam să zic e că azi, conform tradiției, autoritățile centrale, dar și locale, organizează ceremonii publice. Programul evident diferă de la un oraș la altul, dar de obicei sunt manifestări militare, religioase, mai o fanfară, mai o alocuțiune, mai o restricție în trafic, mai o linie de autobuz deviat, așa

0: că țineți cont de treaba asta dacă aveți de umblat în această dimineață prin orașe. Uite, de exemplu, aici în București, autobuzele liniei 205 circulă deviat în centrul capitalei, de asemenea, în intervalul 10-11, nu e specificat când. În intervalul ăsta, în timpul intonării imnului național, mijloacele de transport aflate pe bulevardul Regina Elisabeta vor staționa aproximativ 7 minute la dispoziția brigăzii rutiere. Hai că nu e așa mult. Era o zi obișnuită de aprilie, de exemplu, oricum s-ar fi stat mai mult de atât. Prin urmare, de ziua imnului național, la mulți ani cui se simte și știe măcar prima strofă, pe de rost.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
2: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
2: Interviuri exclusive,
1: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
2: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
1: Oameni reali, cu muzică reală.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
1: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: You heard the ads. Now

apropo de Muse-ul de mai devreme, voiam doar să vă zic că exact în urmă cu 10 ani au cântat la București, pe 29 iulie în 2016, în Piața Constituției, ca artist principal în prima zi a festivalului Rock the City. În urmă cu exact 10 ani. Superb concert, superb moment live al formației Muse, deși, ca de obicei, foarte... Adică, acum am văzut că sunt ceva mai receptiv la dorințele publicului, dar atunci... zero interacțiune cu ceea ce venea dinspre public. Da, în fine, voiam să vă spun o știre așa, de dimineață, la cafea, cafea șpriț. Cafeaua șpriț e cafeaua cu lapte. La, ca să nu ne ia să vorbim. La 3 luni după ce au fost aduși în România, cei 4 elani din Parcul Natural Vânător Neamț s-au adaptat bine noului habitat, a anunțat RomSilva. Iată, putem spune că în sfârșit România a prins elan. Un mascul și 3 femele aduși din Germania, Franța și Elveția reprezintă prima etapă a unui proiect care își propune readucerea elanului în fauna României, după mai bine de 200 de ani de la dispariția speciei de pe teritoriul țării. Exemplarele au fost atent selectate pentru aclimatizare și au fost monitorizate de specialiști încă de la sosirea lor, la finalul lunii aprilie. Elanul este cel mai mare reprezentant al familiei cervidelor, un adult putând ajunge la 700 de kilograme și la peste 2 metri de înălțime. Bravo celor care s-au ocupat de proiect. În sfârșit, uite, putem spune că avem un proiect de import care nu e despre mașini second hand de data asta. In the beginning, there was rock in the morning, and then there was Rock FM.

0: și uite, de la elan trecem la urși, o țară plină de animale, poate cam prea plină, de genul ăla de animale, ca să ne înțelegem. Da, acum voiam să vă zic de urși, dragii de ei, peste 30 de cetățeni din municipiul Sfântul Gheorghe au trimis conducerii prefecturii Covasna o petiție prin care solicită autorităților să ia măsuri în cazul urșilor care își fac în mod repetat apariția în zona arenei Șepși. Vin urși la mici. S-au prins. Bravo! S-au prins urși din Sfântul Gheorghe, unde e cu adevărat distracția. Cât să și stai prin tomberoanele alea, te mai și relaxezi la un moment dat. Bine, acum aștept ca acolo conducerea clubului să anunțe în lista cu obiecte pe care suporterii n-au voie să le introducă pe stadion, pe lângă petarde, artificii, pistoale, sticle, să treacă și cuțitul de urs. Cine nu știe ce e cuțitul de urs, credeți-mă, e mult mai bine așa. Și de la probleme cu urși, să știți că trecem și la probleme cu șobolanii, doar că de data asta ne mutăm în București. Cu mai multe detalii la ora 8, Iulian Istoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
4: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Au început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando. Treci de la mai ai

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: FM, ora 8. Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Spitalele din sistemul public sunt blocate pentru a doua zi la rând. Cadrele medicale din aproape 500 de unități sunt în grevă generală, timp în care sunt asigurate doar urgențele. Protestatarii reclamă noul proiect al legii salarizării, prin care le scad veniturile. Liderul Sanitas, Iulian Pope, spune ieri, după negocierile eșuate de la Ministerul Sănătății, că următorul pas este și un meeting comun cu marile confederații sindicale.
2: Puține concluzii bune, foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză. În opinia noastră, în continuare sunt destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii. În momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate.
1: La rândul său, ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo, dă din nou asigurări că veniturile nu scad odată cu noua lege a salarizării.
3: Asigurările sunt că nu vor scădea veniturile. La circa 80% va avea loc o creștere a veniturilor și 20% vor intra pe sistemul de compensare, în sensul în care veniturile actuale vor rămâne la același nivel până în 2031.
1: Cheche Otilo a mai spus la Digi24 că nu vede șanse ca legea să fie adoptată într-un viitor apropiat. Lipsa aerului condiționat este principala problemă pe timpul verii în trenuri. Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, spune că majoritatea celor care călătoresc cu trenul sunt nemulțumiți de condiții. În cele mai multe cazuri este vorba de supraîncălzirea instalației, iar problema este rezolvabilă, spune Miruță.
4: Când este foarte cald afară și când trenul este aglomerat, se intră într-o suprasarcină, într-o protecție care face ca aerul condiționat să nu mai funcționeze. Măsurile sunt luate în sensul de modificare a softului vagoanelor.
1: Radu Miruță. Drone militare fabricate în România, compania românească OVS a semnat un parteneriat strategic cu unul dintre cei mai mari producători de astfel de aparate din Ucraina. Dronele vor fi produse la Cluj, iar primele vor fi gata în toamnă. Apel de la Primăria Capitalei după sesizările privind prezența șobolanilor în oraș. Pentru ca aderatizarea să funcționeze, este necesară menținerea curățeniei, gestionarea deșeurilor, igienizarea clădirilor și a terenurilor abandonate, transmit oficialii. PMB anunță și că au fost aplicate deja două dintre cele patru tratamente pentru deratizare în piețe, târguri și cimitire din oraș. Morchest anunță vreme călduroasă astăzi, temperaturile maxime se vor situa între 26 și 35 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Ploii sunt așteptate în a doua parte a zilei în centru, sud și la munte. Ciprian Muntele, la Rock FM.

Hai că am avut ceva, ora trecută, elani, urși, lup, șobolani. Am văzut și eu dimineață știrea asta cu Primăria Capitalei, care le-a și cerut oamenilor să nu mai arunce gunoaie pe străzi după ce au fost semnalați șobolani în oraș. Bine, șobolani sunt în București întotdeauna. Acum numărul lor e problemă. 140.000 de cutii negre cu produs raticid în oraș. Că există acest plan anual de deratizare, doar că măsurile nu sunt suficiente atât cât șobolanii găsesc mâncare pe străzi, aruncată aiurea. Și în acest context, uite, primăria face apel la curățenie și responsabilitate. Da, eu cred că primăria a făcut bine venind cu acest apel la responsabilitate din partea cetățenilor. E unul binevenit. Mesajul însă cred că ar merita puțin îmbunătățit. În loc de nu mai dați mâncare la șobolani, eu aș fi transmis mesajul ceva mai scurt, mai eficient, mai cu impact. Cetățeni, nu mai fiți șobolani! Băi, animalelor! Dar uite, de-aia eu nu candidez și nici nu o să candidez vreodată. Am multe idei de astea, mai ales pe comunicare, dar nu sunt foarte populare. De-aia e mai bine să-mi văd eu de emisiunea mea. Eu cred că e mult mai bine așa. Suntem chiar în ora 2 de Rock in the Morning. Mornings never sounded so

0: fără de speranță ce se întâmplă la FIFA. Președintele Gianni Infantino e din nou pe val. Bine, de unde nici nu plecase de ceva vreme. Potrivit publicației The Times, acesta pregătește un proiect prin care Cupa Mondială ar urma să fie transformată într-o companie și aproape 20% din acțiuni să fie vândute unor investitori privați. FIFA ar încasa astfel peste 4 miliarde de dolari, iar fiecare dintre cele 211 federații membre ar primi câte o acțiune, pe care ar putea să o păstreze sau să o vândă. Și dacă proiectul ar merge mai departe, criticii spun că principalele riscuri sunt legate de independența fotbalului. Bine, unii cred că încă mai există independență în fotbal. Investitorii privați ar putea pune presiune pentru profit, ceea ce ar influența deciziile privind formatul competiției, calendarul sau drepturile comerciale. Există și temerea că interesele financiare ar ajunge să cântărească mai mult decât cele sportive. Cu asta, de fapt, trebuia început. Pe de altă parte, UEFA a reacționat și a criticat dur ideea asta și spune că fotbalul n-ar trebui tratat niciodată ca un activ financiar. Sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt de vânzare și a cerut mai multă transparență în privința proiectului. Da, cam aici suntem. Dacă mergem mai departe, în unemire, finala se va juca între două fonduri de investiții până la urmă.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Treci de la mai ai puțin din

Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

pe motoare, hai și o ultimă strigare pentru concursul Cargo te cheamă să cânți cu ei pe scenă la Arene, un concurs pentru puși cu atitudine de rockstar. Mai sunt 3 zile cu tot cu asta, 3 zile de înscrieri. Stai genul de moment care poate, hai nu neapărat să schimbe vieți, dar sigur le poate influența, ba chiar decisiv pe alocuri. Ce-ți doresc, ceea ce îți doresc și s-ar putea să-ți și dorești, dacă, și le luăm pe rând, dacă ai un copil, sau poate mai mulți, cu vârsta între 10 și 16 ani, care cântă, fie cu voce, fie la chitară electrică, la bas, la clape sau la tobe, Cargo și Rock FM îi oferă copilului sau copiilor șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Formația Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane de pe 18 septembrie. Și înscrierea la concurs se face simplu, în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele 2 melodii obligatorii pentru secțiunea respectivă. Apoi trebuie filmate 2, evident, clipuri, câte unul pentru fiecare melodie. Filmare făcută și cu telefonul, nu trebuie să chemați echipa profesionistă. Iar ultimul pas, da, să se înțeleagă ce se întâmplă acolo. Ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal care completează formularul de înscrierea copilului pe rockfm.ro și acolo să încarce materialele video. Și există 5 categorii de concurs, cum ziceam, voce, chitară, electrică, bas, clape și tobe, și fiecare categorie are câte 2 melodii Cargo impuse prin regulament. Și le găsiți acolo în articolul de pe site. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile e disponibilă pe rockfm.ro și atenție! Insist că înscrierile sunt deschise doar până pe 31 iulie, adică astăzi, mâine și poimine. Și după aia, membrii formației Cargo vor juriza toate prestațiile, după care vor fi anunțați și câștigătorii și uite așa copilul tău poate avea șansa de a cânta cu formația Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Restul detaliilor, cum spuneam, pe rockfm.ro.

0: Nu mi-aș fi iertat niciodată dacă mi-ar fi scăpat știrea asta. Bine, n-aș fi aflat. Probabil, sau cine știe, mult prea târziu, dar cu întârziere de vreo două zile, în sfârșit a venit și această veste la mine, poveste absolut minunată, genul de știre de care noi ca oameni aveam nevoie în acest moment. Un urs a intrat într-o mașină, s-a închis înăuntru și a claxonat toată noaptea spre disperarea vecinilor. Locuitorii din Gold Hill. Suntem în Statele Unite, înțeleg? Da, Colorado. Au fost ținut treji o noapte întreagă de un claxon care nu se mai oprea. Mulți au crezut că e un vrecin care își uitase mâna pe claxon. Bă. Sau cineva care făcea o farsă. Dimineața însă explicația s-a dovedit a fi cu totul alt. Un urs rămăsese blocat într-un SUV. Animalul intrase în mașina lăsată descuiată și cel mai probabil împinsese ușa până când aceasta s-a închis și s-a blocat. Fără nicio cale de ieșire, ursul a petrecut ore întregi mișcându-se prin mașină și apăsând în mod repetat pe claxon spre disperarea vecinilor. Am e greu să cred că exact așa s-a întâmplat. O noapte întreagă cineva ca claxonează, te mai duci să vezi și ce se întâmplă acolo. Să-i bați obrazul. Să-l întreb dacă are nevoie de cafea, ceva. Dar altfel povestea este absolut minunată. Uite, de la noi din incinta asta cu siguranță exact așa s-a întâmplat, pentru că există și imagini care dovedesc faptul că ce să vezi? Camerele Rob Silva au surprins locul preferat de scărpinat al urșilor din pădurea Borsec. La ora 9, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
4: Treci de la mai ai puțin din

0: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

0: Acțiune!
1: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM ora 9, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Greva angajaților din sănătate s-a bazat pe minciună și dezinformare legate de legea salarizării, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar dă din nou asigurări că proiectul nu va duce la scăderea salariilor sau a câștigurilor din sectorul public.
2: Urmare a corectării unor inechități, o bună parte din salarii ar trebui să crească, dar în mod evident, aceste creșteri de salarii nu pot fi făcute pe bază de împrumuturi, ci ele pot fi făcute atât cât permite capacitatea de plată a economiei românești, în așa fel încât să nu ne întoarcem din punctul în care am plecat și în anii următori, să avem salarii predictibile, salarii echitabile și să avem un echilibru bugetar care este absolut necesar pentru a construi pe baze sănătoase.
1: Bolojan mai spune că majoritatea plăților pentru salarii vine de la Casa de Sănătate, nu prin plata serviciilor prestate pacienților. Prim-ministru consideră că anumite spitale vor trebui să-și regândească oferta. Cadrele medicale din 500 de spitale sunt de ieri în grevă generală, în timp în care sunt asigurate doar urgențele. În tot acest context, Colegiul Medicilor avertizează că România nu își mai permite să piardă medici și cere reformarea sistemului sanitar. Președintele Colegiului, Cătălin Apoiană, susține că sănătatea trebuie depolitizată, profesionalizată și eficientizată, iar medicii au nevoie de un sistem care să îi susțină. IT, petrol, gaze, cercetare, dezvoltare și construcții, instalații. Domeniile în care se câștigă cel mai bine în România. Salariile nete sunt între 6.500 și 8.000 de lei, cu amănunte Alina Anea.
3: Media salarială netă înregistrată în primele 6 luni ale anului pentru IT a fost de 8.000 de lei, mai mare cu circa 5% față de aceeași perioadă din 2025. Al doilea cel mai bine plătit sector din piață a fost petrol-gaze, cu o medie netă de 7.000 de lei, urmate de cercetare-dezvoltare cu 6.800, potrivit eJobs. Urmează sectorul construcții-instalații, 6.500 de lei, inginerie-telecomunicații, audit-consultanță și navă aeronautic, fiecare cu 6.000 de lei net pe lună. În topul celor mai mici salarii, retail-ul, circa 4.300.
1: ANAF verifică veniturile din drepturi de autor vizate persoanele care au depășit plafonul actual de TVA de 395.000 de lei. Acesta obligația să depună formularul 020 lunar sau trimestrial în funcție de situația fiscală. Persoanele care nu înregistrează declarația TVA pot fi obligate să achite diferențele de taxe, dar și penalități calculate retroactiv. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 26 și 35 de grade. Ploi sunt așteptate după amiază în centru, sud și la munte. Ciprian Muntele acum la Rock FM.

mergea o înregistrare de aia direct de la peluză cu campionii, campionii. Ole, ole, ole. România ocupă primul loc. Nu vă bucurați prea tare. Stați așa, ușurel. Ocupă într-adevăr primul loc, dar ocupă la consumul de alcool. Potrivit unei estimări a Organizației Mondiale a Sănătății. Bine, îl ocupă în continuare, din câte știm, din câte știu eu, eram de ceva vreme acolo, pe primul loc. Ne menținem. Media e de 17,1 litri de alcool pur pe an pentru fiecare persoană de peste 15 ani, dacă sunt luate în calcul atât băuturile vândute oficial, cât și alcoolul produs în gospodării sau comercializat în afara circuitelor fiscale. După care, așa cum se întâmplă întotdeauna când vine știrea asta, apar și specialiștii care ne strică nouă sărbătoarea și care atrag atenția că alcoolul este asociat cu peste 200 de boli și contribuie la milioane de decese la nivel global și care mai atrag atenția că îngrijorător e și faptul că, foarte îngrijorător, e faptul că în România, tot mai mulți adolescenți intră în contact cu alcoolul de la vârste foarte mici. Da, pe lângă efectele asupra sănătății, consumul excesiv înseamnă și accidente, violență, pierderi economice și costuri medicale ridicate. Estimările de asemenea arată că impactul consumului nociv de alcool ar putea reduce PIB-ul României cu peste 2% până în anul 2050. Da, s-a muncit mult ca să ajungem în punctul ăsta. Uite că la capitolul consum, România nu lasă niciodată paharul la jumătate.

0: că în sfârșit ajunge și în cinematografe. Cel mai amplu documentar dedicat Deltei Dunării va fi proiectat în avanpremieră la festivaluri și în localități din Tulcea vara asta. Uite, poate sunteți pe 1 august la proiecția din cadrul TIFF Sibiu. De la ora 18 va avea loc proiecția. Regizorul Dan Dinu va fi și el acolo prezent la discuții după film. Apoi, pe 9 august, actrița Medea Marinescu, vocea din film, va fi prezent alături de regizorul Dan Dinu la întâlnirea cu publicul ieșan la gala de închidere a ediției a 17-a festivalului Seriile Filmului Românesc. De la ora 20, în aer liber, pe 9 august, la Iași. Apoi, Delta Sălbatică va face... Am uitat să zic cum se cheamă film. Delta Sălbatică, ăsta e cel mai amplu documentar dedicat Deltei Dunării. Va face parte din programul Festivalului de Film și Istorii de la Râșnov, proiecția fiind programată pe 15 august. Apoi, același regizor Dan Dinu împreună cu producătorul Matei Truța vor fi prezenți la proiecția care va deschide evenimentul Farul cu Filme pe 20 august, seara, de la 20:30, în Sulina. Și apoi, în perioada 31 august-3 septembrie, o parte din membrii echipei Delta Sălbatică vor ajunge la Mila 23 în Tulcea, Mahmudia și Jurilovca pentru a prezenta filmul comunităților locale. N-am nevoie de mai multe detalii, sunt convins că filmul este fabulos și sunt absolut la fel de convins că merită văzut, ceea ce vă doresc la timpul potrivit. Probabil că de undeva de prin toamnă o să ajungă și în București, dar vorbim noi despre asta la timpul potrivit. Că tot am pomenit de Tulcea, am văzut dimineață știre că lucrările la sala polivalentă din municipiul Tulcea au fost finalizate. Sală polivalentă cu 4447 de locuri, parcare, subterană, vestiare, spații dedicate presei. Hai că la un moment dat cândva o să avem și noi o sală polivalentă modernă, adusă în vremurile noastre. Dar mai durează puțin până acolo.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: sunt om.
1: Până pe 12 august, cumperi scutece chiloțel Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Commercials left the building.

0: sunteți care plecați de acasă în această dimineață, în următoarele minute, de fapt, și la nivel local, prin țară, se întâmplă lucruri. Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare în mai multe garnizoane din țară pentru a marca ziua imnului național al României, care este astăzi, 29 iulie. Evenimentul principal în București va avea loc în Piața Tricolorului. Ocazie cu care am și eu această curiozitate. Bună dimineața, Claudiu Cârțână.
1: Bună dimineața.
0: Îți mulțumesc că ai venit și în această dimineață să faci emisiunea Rockaholic.
1: E emisiunea ta, știi asta, nu?
0: Nu.
1: Nu e a ta?
0: Nu este a mea.
1: Nici a copiilor tăi?
0: Și nici a copiilor mei. Este a mea doar din septembrie încolo. Doar după ce cântăm imnul Wake Me Up When September Ends, după aia devine...
1: Îți mulțumesc că mi-ai lăsat în mâini și în suflet acest tronson orar. Ești minunat.
0: Apropo de imn, am eu această curiozitate. Când ai cântat ultima oară imnul României? Măcar așa, când l-ai murmurat, exact. Pe stadion, la un meci. Tu nu mergi la meciuri, așa e?
1: Nu mergi la meciuri.
0: Te-ai lăsat.
1: Eram pe vremuri susținător al minunatei echipe Universitatea Craiova și mai mergeam la Craiova, pe Oblemenco, pe vechiul stadion. Cam de atunci
0: peluză,
1: mai
0: peluză, tribuna întâi sau chiar. Tribuna a doua?
1: Tribuna a doua, unde îmi permiteam și eu.
0: La sămânțare acolo.
1: Acolo.
0: Da. Deci imnul național...
1: Nu prea, că nu se intona la meciurile.
0: Ai vreo emoție? Eu am spus-o și am mai zis, mi se pare că...
1: Emoție legată de ce?
0: De imnul național al României, Deșteaptă-te române. Adică ți lăcrimează, îți bate un ochi când cântă imnul.
1: Bă, e înălțător.
0: E înălțător, dar eu consider că putea mai bine.
1: Putea mai bine,
0: absolut,
1: nu?
0: Versurile alea, Doamne Dumnezeu.
1: Balada lui Ciprian Porumbescu.
0: Doamne Dumnezeu, se putea, de fapt, știi că s-au tot făcut așa teste, dar nu prea avem cu ce să le înlocuim.
1: Măi, eu zic că se poate compune, că avem muzicieni
0: în țara asta. Asta se poate
1: avem
0: face.
1: Avem și scriitori.
0: Corect. Da. Bine, imnul neoficial am putea, uite, la imn neoficial am putea să dezbatem. Aici lista e foarte lungă. Din rock.
1: Da, da. Uite așa, chiar
0: Banii
1: așa.
0: Vorbesc, de exemplu, Banii de la vorbesc? Holograf. Da, eu, imn, da.
1: Banii. Avea un subînțeles, să știi, ar accentua latura capitalistă a României.
0: Pentru România. Mi se pare că melodia este eternă, este...
1: Da, corect.
0: Zici că e făcută ieri. Aia zic, corect. Și cred că o să și rămână. Ar mai putea fi. Bine, neoficial, în momentul ăsta, imn neoficial e la Made in România, de-l cântă toată planeta.
1: Aoleu.
0: Aoleu, exact. Aoleu, ia hai să ne concentrăm noi și să ne vedem de finalul ăsta de emisiune. Mai puțin, Should I Stay or Should I Go de la Clash, ascultăm chiar acum. Rock FM, it rocks.

0: niciun stay nimic, o să gău imediat înainte de a-mi lua, adică după ce o să-mi iau revedere de la voi. Înainte de asta vreau doar să vă zic, apropo de Universitatea Craiova, că mi-a apărut acum știrea asta, cine transmite Universitatea cu Levski Sofia în turul 2, a preliminar a Ligii Campionilor. A, e știre de aia pe, la 20-30 de minute. E normal, e GSP, trebuie să citești 3 sferturi din articol care, ca să afli cine transmite meciul live. Hai să aflăm împreună, vrei să aflăm împreună? Uite, vezi? Ia, cine transmite la TV meciul?
1: Prima Sport.
0: Unde vezi tu că scrie aici?
1: Mai jos.
0: Ia, hai mai jos.
1: Mai?
0: Hai mai jos.
1: Mai. Prima Sport.
0: Și Digisport. Și gata, Digisport. Am făcut și trafic suficient pentru GSB. Așadar, v-ați prins de la ora 10 o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cârțână. De la ora 13, Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16, Rock Driver cu Cristian Grubaru. Și ca fiecare seară, ia zi, miercuri, mulțumesc. Da, eu știam, dar te verific și pe tine, așa cum fac și cu Lucian Boariu. Puls Rock cu Doru Răcăr Ionescu, de la 19. Ne reauzi mâine după ora 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Mântlesteu, pa, pa.
1: Ai zis Doru Răcăr?
0: Doru Rocker.
1: Răcăr, ai zis.
0: Răcăr. Rocker, rocker, rocker. Ionescu. Poți să iau la revedere?
1: Da, pa.
0: Bine, pa. Pa, pa, pa.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Muzica bună te încarcă de energie? Atunci pregătește-te de festival! E.ON te trimite la Summerwell să dai viață festivalului cu energia ta. Înscrie-te pe eon.ro până pe 28 iulie și poți câștiga unul dintre cele 10 abonamente duble. Ești energie! Ești bucurie! Summerwell ești tu! E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: Treci de la mai ai puțin

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, ora 10 și un minut, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună dimineața, sesiune extraordinară în Parlament. Deputații votează proiecte legate de PNRR și acordul SAFE. Printre cele aflate pe ordinea de zi se numără codul urbanismului, care urmărește simplificarea regulilor și procedurilor din domeniul construcțiilor, scrie Mediafax. Se va da acordul și pe proiectul pentru aprobarea acordului de împrumut SAFE de peste 16 miliarde de euro destinat investițiilor în domeniul apărării. Profi retrage de la vânzare un lot de stafide din cauza pesticidelor. Este vorba despre stafide aurii Orlando de 100 de grame Brand Maestro, cu termen de valabilitate 30 aprilie 2027. Cetățenii sunt sfătuiți să nu consume produsul și să îl returneze în magazine. Banii le vor fi restituiți și fără bon fiscal. Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Riscul de incendii rămâne ridicat din cauza temperaturilor pe Valea Ebrului sau în insulele Canare. Între timp, locuitorii de lângă Madrid, nevoiți să fugă din calea flăcărilor, au început să se întoarcă acasă. Claudiu Cârțână, la Rock FM.

Why don't you get a job de la Offspring, aș completa eu on workbook, adică pe carte de muncă, pentru că așa se cuvenea pe vremuri, mamă, ca să fii în rândul lumii. Este mai greu de explicat celor tineri ce însemna pe atunci o carte de muncă. Ea exista și fizic, pentru că pe atunci existau mai mult relații angajator-angajat decât relații contractuale, cum se practică în ziua de astăzi. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cărțână, a început Rockaholic.

0: Turtles, Happy Together. Normal că suntem fericiți împreună, pentru că suntem o familie mare și frumoasă aici la radio. Motiv pentru care îi spun la mulți ani din tot sufletul meu, mic și negru, colegului Răzvan Exarhu, fiți iar viața numai un zâmbet și uite, piesa asta e pentru tine, pentru că meriți ceva rom german. Rammstein, Du hast.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Ceva se schimbă în Peter Parker. God, that's cool. Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
0: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc. Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă. Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, Power

See You Smile de la Bad English, un super grup format cumva pe un schelet de la Journey, din Castronovo, Neil Sean și Jonathan Cain, membrii în Journey, au făcut parte și din acest super grup numit Bad English. Și vă mai spun ceva, ce are în comun When I See You Smile și I Don't Want to Miss a Thing de la Aerosmith. Ambele piese au fost compuse de aceeași persoană, de Lady Diane Warren. Mergem înainte alături de AC/DC, ascultăm Hard as a Rock. Rock FM. It rocks.

0: mașină, vă strigă în noapte. Păi Iris, în varianta Cristi Minculescu, Walter și Boro, acest grup va participa la Festivalul Național de Atenție Folk la Vama de la Munte, eveniment care va avea loc în perioada 1 și 2 august în Vama Buzăului. Găsiți amănunte pe pagina de Facebook Iris, Cristi Minculescu, Walter și Boro. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 11 prezentate de Iulian Istoroiu.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: Locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bidman, Ducu Berzi, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Psst. Hei, tu
3: ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, un nou val de caniculă lovește România, căldura extremă va afecta pentru început vestul țării, unde sunt așteptate 38-39 de grade. Temperaturile vor crește de la o zi la alta, de la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
2: Valul de căldură va fi în intensificare la început în partea de vest-sud-vest a țării, pentru ca ulterior să contăm pe valori de temperaturi în creștere și în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est și est. Nopți tropicale, valori de 23-24 de grade la început în câmpia de vest.
1: Elena Matescu, restricții de trafic pe DN1 pe pasajele din zonele Otopeni și Ciolpan de mâine. Se fac lucrări de reparație, astfel că vor fi închise etapizat cele două benzi de circulație pe fiecare sens. Nu se știe când vor fi gata lucrările. Rămâneți alături de Claudiu Cârțână la Rock FM.

To Be With You cu Mr. Big, o trupă pe care am admirat-o foarte mult încă din anii 90 și pe care cu multă bucurie am reușit să o văd live în București într-un concert pe care muzicienii l-au susținut la Hard Rock Cafe. To Be With You are o poveste interesantă în spate. Cântecul a fost scris de vocalistul Eric Martin când avea 16-17 ani pentru iubita sa de atunci numită Patricia Reynolds. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, a început un nou ceas de Rockaholic.

0: cine or fi, cât or fi, toate n-or fi numărate și pentru că mărimea nu contează, am ascultat All the Small Things de la Blink-182, când de cel scris de chitaristul trupei Tom DeLonghi pentru iubita sa, care se tot plângea că ei nu-i face nimeni niciun cântecel și uite cu ce s-a ales. Deep Purple ascultăm imediat Child in Time, rămâneți pe aproape!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Treci de la mai ai mâncare

0: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

mi-am amintit că din Buciu m-a făcut parte Adrian Rugină, odihnească-se în pace. Cât despre cântecul pe care l-am ascultat, mi se pare unul extraordinar. Vocea Ligii Hojdea pare că plutește pe undeva și că te înconjoară cu farmecul său. Am ascultat de la Buciu, o colaborare cu Ligia Hojdea, cântecul soarelui. Mergem înainte cu HBlox, The Power.

0: Un cântec de dragoste despre femeile care ți oferă resursele necesare să uiți de alcool și să te concentrezi la tot ceea ce înseamnă relație. Tennessee Whiskey cu Chris Stapleton. Cheers! Rămâneți mai aproape și nu ratați știrile orei 12, prezentate de colega Iulia Nistoroiu.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
3: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. Patru zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
5: Dăm tare scenă, facem pacăreală.
6: Trei zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
7: Să mă strâng cu voi și să facem pacăreală.
6: Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: FM, ora 12 și un minut. Știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, drone reperate în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina de radarele armate. Două aeronave F-16 au fost trimise în misiune pentru monitorizarea situației, anunță Ministerul Apărării. Locuitorii din județul Tulce au fost avertizați printr-un mesaj RoAlert. Deputații decid astăzi dacă implementează acciza dinamică pe piața carburanților. Proiectul are girul senatorilor și prevede un mecanism care permite reducerea accizei între 5% și 25%. Se ține cont de evoluția prețurilor la pompă și a cotaților Brent și Platts, iar măsura va fi în vigoare până pe 31 octombrie. Decizia ar veni și în contextul în care prețurile carburanților au crescut din nou. Astăzi, litrul de motorină se vinde cu 10 lei și 27 de bani, iar benzina cu 9,27. Trafic de viat pe A1 pe sensul București-Pitești între kilometrii 23 și 30 în zona Bolintindeal a avut loc un accident. Se estimează reluarea circulației peste o jumătate de oră. Claudiu Cârțână, la Rock FM. Work less.

21 Pilots sau tot parcursul vieții, cu bune, cu rele, cu trăiri, emoții și tot ce ne mai scoate viața asta în cale, în scurta existență a noastră pe pământ. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână, mai petrecem astăzi împreună ceva mai puțin de 60 de minute.

0: I was made for loving you de la Kiss, minunat cântec. Și vă spun că pe 29 iulie în 2007, Paul Stanley de la Kiss a trecut printr-o mare cumpără, a suferit probleme grave la inimă și a fost internat de urgență chiar în timpul unui concert. Dar toate astea au trecut, Paul Stanley este bine, mersi, iar noi mergem înainte alături de R.E.M. Ascultăm imediat Losing My Religion.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Commercials are over. Let the guitars take over.

Owner of a Lonely Heart de la Yes, o piesă care a fost scrisă de John Anderson, Trevor Horn, Trevor Rabin și Chris Squire. Cel care a mirosit hitul din acest cântec a fost chiar șeful Atlantic Records, Ahmet Ertegun, un guru al muzicii, dacă vreți, cel care a ghidat carierele celor de la Led Zeppelin sau cariera aretei Franklin. Mergem înainte cu Beck, ascultăm la Rock FM Loser.

0: Un foarte bun cântec anti-război, When the Children Cry, de la White Lion, la finalul întâlnirii noastre de astăzi. După ora 13 va începe Rock This Way cu Lucian Boariu, de la 16 va fi Rock Driver cu Cristian Hrubaru, iar de la ora 19 puteți să ascultați o nouă ediție de Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu. Sunt Claudiu Cârțână, pe mâine, bye bye! Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
0: Viața bate câmpii.
4: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
5: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
4: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
5: Cum să nu? Doar să sune Elia.
6: Divertis Gala 2026.
0: Viața bate câmpii.
6: Un an într-un show.
0: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
6: Râz de ce exiști.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
9: Luna august este luna Salvamont,
10: unicul serviciu de salvare montană din România.
11: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
9: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
10: Sună oricând la 0 Salvamont.
12: Commercials out.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit alertă cu bomba în portul Constanța. Incidentul ar fi la terminalul pasagerii din port. Personalul a fost evacuat de urgență. Accesul în zonă a fost restricționat. Echipele specializate desfășoară verificări. Și Administrația Națională a Penitenciarelor vizată de un atac cibernetic. Mai multe servicii ale instituției au fost oprite. De asemenea, transferul persoanelor private de libertate la penitenciare a fost stopat. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a izolat fizic toate echipamentele și lucrează pentru remedierea problemei. O plângere va fi depusă în decursul zilei la DIICOT. Percheziții DNA la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Conform televiziunii publice, DNA suspectează fapte de corupție. Sunt vizați mai mulți angajați care se ocupă cu autorizarea, controlul și monitorizarea cazinourilor, a caselor de pariuri și a loteriilor. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Best rock at work. It's Rock This Way on Rock FM.

Vorba cântecului Bitter Sweet Symphony, am ascultat The Verve aici la Rock FM și cu asta am și reînceput programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit rubricile deja tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way, piesa de rock colecție, în plus și astăzi de la ora 15 o să intrăm în direct cu colega Irina Marinescu, aflată la fața rockului, acolo la Rockstad Extreme Fest. Ea ne va da mai multe detalii despre atmosferă, concerte, interviuri și așa mai departe, după ora 15. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți doar hituri atent alese din genuri rock diverse. Spre exemplu, Flori de Mai, Alternosfera.

0: poate un copac la umbra căruia să stai pe o bancă, poate un lac, ceva răcoare, Love Parks Week se cheamă săptămâna asta, așa că astăzi vreau să te întreb ce parc din orașul tău îți place mult și pentru ce anume îl recomanzi eventualilor turiști. Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122, că poate ne plimbăm și noi prin parcul tău preferat. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce parc din orașul tău îți place mult și pentru ce anume îl recomanzi? Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122. Imediat aici la noi, Kansas și apoi Queen.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
2: Unele festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
3: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
2: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
3: Interviuri exclusive,
2: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
3: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
2: Oameni reali, cu muzică reală.
3: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
2: powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal: Remedium Farm, Belpitar și Romfunta.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A, pentru că este săptămâna în care să iubim parcurile. Te-am întrebat ce parc din orașul tău îți place mult și pentru ce anume l-ai recomanda și celorlalți. Trimite-ne răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie, un parc ar trebui să fie curat, cu gazon, flori, copaci, umbră și liniște. În Bârlad nu găsești așa ceva, din păcate. Gheghe din Bârlad vă salută și așteaptă sugestiile voastre. Cineva ne propune parcul Tâmpa din Brașov, e parc național, dacă nu dai de urși sau de pantofari. La Alba Iulia noi nu avem un parc propriu-zis, dar avem șanțurile cetății Alba Carolina, unde aleile care respiră istorie se împletesc cu verdeața și locurile de relaxare. E ceva ce merită încercat în orice moment al zilei și al anului. Nu aș da locul ăsta pe niciun parc. Cine nu crede, să vie să vază. Te salut, Lucian, fiind din Botoșani, este firesc să recomand grădina publică veche de mai bine de 150 de ani, denumită actual Parcul Mihai Eminescu, din motive lesne de înțeles, poetul național fiind născut aici, ne scrie Dragoș. Bună ziua, Brașovul are multe parcuri, le îndrăgesc pe toate, preferatul meu este Parcul Tractorul, e un parc mare, cu multe alei și mulți copaci, este ca o mică pădure în oraș care ne răcorește în zilele calde de vară, ne scrie Manuela din Brașov. Așadar, te întrebăm și pe tine astăzi aici la Rock FM, ce parc din orașul tău îți place mult și pentru ce anume îl recomanzi și celorlalți? Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce parc din orașul tău îți place mult și pentru ce anume l-ai recomanda. Scrie-ne sau trimite-ne un mesaj vocal prin WhatsApp la 0729 001122. Te salut, Lucian, la noi în Timișoara, cred că aș putea spune Parcul Rozelor, pe lângă faptul că e un parc al florilor, are și o scenă pentru diferite evenimente. Spre exemplu, acolo au cântat HIM, în 2015 Alphaville, evenimentul Împreună pentru Colectiv, în 2015 cu un maraton de concerte rock cu trupe din Timișoara, iar anul viitor va cânta și Russell Crowe cu trupa sa, ne scrie Andrei de acolo din Timișoara. Încă un mesaj, salutări de la Sătănel, Parcul Iore, pentru umbră, verdeață, păsări și e la mine în sector. Parcul Coloana Infinitului din Târgu Jiu, în care poți asculta concerte de muzică clasică, manifestări în aer liber pentru copii și tineret, jogging la orice oră din zi și din noapte și, de ce nu, o bună atmosferă pentru cei îndrăgostiți și sunt nenumărate variante. Asta ne scrie Gianna din Târgu Jiu. Așadar, ce parc din orașul tău îți place mult și pentru ce anume l-ai recomanda? Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Bullet for My Valentine și apoi Minutul de Știri.
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
3: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Sebers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt

0: Spuntro. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Am găsit TVA redus la casele pentru care există deja contracte semnate, extins până la 1 octombrie, cota va fi de 9%. Măsura a fost luată după atacul cibernetic care a vizat agenția de cadastru, deputatul PNL Raluca Turcan.
2: Este firesc atunci când apare o breșă în funcționarea statului să nu plătească cetățenii obișnuiți, ci dimpotrivă să fie sprijiniți cumpărătorii și antreprenorii. Consensul pe acest proiect de lege este unul încurajator. Mi-aș dori să putem observa consens și la alte proiecte.
1: Sistemul energetic național funcționează în condiții de siguranță după oprirea unității 1 de la Cernavodă. Consumul este în scădere pe fondul concediilor. România va apela la importuri pentru acoperirea cererii, anunță Transelectrica. Și BMW renunță pe plan global la 8.000 de angajați. Măsura se ia prin pensionări și un program de disponibilizare voluntară. Schema de plecări voluntare se va derula din toamna acestui an până la finele anului viitor. Lucian Boariu, la Rock FM. To heaven or highway to hell, it's rock this way.

This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și îți reamintesc că trupa Cargo te cheamă să cânți cu ei pe scenă la arene. E vorba despre un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil cu vârsta între 10 și 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, bas, clape sau tobe, ei bine, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Trupa Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Înscrierea la concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate două clipuri, câte unul pentru fiecare piesă. Iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe site-ul rockfm.ro și încarcă acolo materialele video. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe. Iar fiecare categorie are câte 2 piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe site-ul nostru rockfm.ro. Însă atenție mare, înscrierile sunt deschise doar până vineri 31 iulie, după care membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile primite și apoi vor fi anunțați și câștigătorii. Așadar, și copilul tău are șansa de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie. Găsești toate detaliile despre acest concurs pe site-ul nostru rockfm.ro. Și acum ascultăm, firesc, Cargo! Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm ce parc din orașul tău îți place mult și pentru ce anume l-ai recomandat. Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122 și am primit și mesaje vocale.
1: Eu sunt Vlad din București. Parcul meu preferat este parcul Iore, fiindcă acolo este umbră, au mese de ping-pong și este chiar lângă mall.
0: Salutare, Vlad, și încă un mesaj vocal de la o ascultătoare.
2: Bună ziua, Lucian! Cel mai frumos parc din orașul meu natal este Parcul Mihai Eminescu. Este situat în centrul orașului Galați, este micuț și cochet, cu fântână arteziană, cu umbră, cu loc de joacă pentru copii, cu cafenele. Iubesc acest parc pentru că am locuit în vecinătatea lui și din acest fapt am oarece nostalgie de câte ori trec prin acele locuri. Dar ca obiectiv turistic recomand, bineînțeles, grădina publică, care este un loc foarte frumos și relaxant, cu umbră, cu verdeață, cu liniște, se poate citi, se poate învăța, poți admira trenurile care vin și pleacă, pentru că de acolo se vede gara. De la rocul de muncă, Nicol, zi faină să ai!
0: Mulțumim de mesaj. Ce parc din orașul tău îți place mult și pentru ce anume l-ai recomandat și altora? Trimite în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Spin Doctors, Om la Lună și apoi Whitesnake.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
5: The break's over. We're back on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm ce parc din orașul tău îți place mult și pentru ce anume l-ai recomanda și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Te salut, Lucian, pentru mine parcul Carol din București ocupă un loc special în inima mea, nu neapărat pentru ce oferă, ci pentru amintirile pe care le-am creat acolo. De la tenis de picior cu tatăl meu când eram copil, partidele de șah cu seniorii din zona la șahiști, până la întâlnirile pe care le aveam cu fata ce avea să-mi devină soție. Pe viitor vom crea amintiri plăcute acolo împreună cu fetița noastră, gânduri bune de la Iulian din București. Salut, Lucian, fiind din Arad, îmi place să mă plimb în parcul Mihai Eminescu de pe malul Mureșului, ne scrie Adi. Și te întrebăm și pe tine, ce parc din orașul tău îți place mult și pentru ce anume îl recomanzi? Trimite în continuare mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Iar acum ascultăm Linkin Park.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde imediat o să ascultăm formația Partizan, după care minutul de știri. Dar fii pe fază și ora ce urmează, pentru că, așa cum s-a întâmplat și ieri și alaltăieri, o să intrăm după ora 15 în direct cu colega noastră Irina Marinescu, aflată la fața rocului la Rockstad Extreme Fest, în cea de-a treia zi de festival. Irina o să ne spună cum e atmosfera, cum e publicul, la ce concerte a fost și urmează să meargă astăzi și cu ce artiști rock a mai realizat interviuri acolo, cum spuneam, la fața rockului. Așadar, după ora 15 aici la Rock FM, Irina Marinescu în direct de la Rockstad Extreme Fest. Rămâi cu programul Rock This Way!
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mac Fan Shop original.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
7: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
6: Program și bilete pe getin.ro.
8: Beautiful. După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a adus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
9: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
11: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
12: Am cu ce, mă. Mă, am cu ce, mă. Mă, mă.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, se dă drumul la angajările în sistemul sanitar. Camera Deputaților decizională a aprobat un amendament din reforma sănătății. Spitalele pot angaja personal pe posturile vacante, existente și bugetate. Ar fi vorba de aproape 10.000 de locuri. Anterior, guvernul deblocase 6.850 de posturi. Investigația Comisiei Europene în cazul despăgubirilor de peste 42 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească unor investitori în energia solară. 10 companii au inițiat arbitraj împotriva statului după modificările aduse schemei de sprijin prin certificate verzi. O hotărâre arbitrală a obligat România să le plătească despăgubirii de peste 42 de milioane de euro plus dobânzi. Atenție la mesajele false în numele Institutului Național de Statistică. Reprezentanții instituției atrag atenția la SMS-urile care promovează o școală națională de statistică, care nu există și este folosită de escroci pentru a obține date personale sau bancare ale victimelor. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: I wanna rock and roll all night and party every day.
3: Born that way. Rock this way. On Rock FM.

0: Rock FM prezintă Rockstadi Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și ca de altfel în ultimele două zile din urmă, Irina Marinescu se află în direct de la fața rockului de la Rockstadi Extreme Fest. Salutare, Irinuca!
2: Bună, bună, Lucian, ce mai faci?
1: Bine, ce să fac, așteptam atmosferă, public și tot ce s-a întâmplat să ne povestești ieri în a doua zi de festival.
2: A doua zi de festival a fost un pic mai hardcore. Am fost la concerte Godsmack și Hatebreed, uh-huh, unde ne-am distrat de minune. Cei de la Hatebreed chiar au avut și un decor incredibil, așa, o sculptură cu un cap de ceva, un show de lumini incredibil de tare, din nou, efecte pirotehnice, a fost incendiar.
1: Am văzut că s-a făcut și Circle Pit la un moment dat, la multe dintre concerte, și am înțeles că au fost vreo 20.000 de oameni în noua locație de la Gimbab, cel puțin ieri.
2: Da. Da, estimăm, cred că am citit undeva o estimare de 21.000.
1: Ok.
2: Foarte multă lume, foarte multă lume bună. Da, aș face un revelion cu acești oameni, vorba lui Cristi, grupal.
1: La ce concerte ai fost ieri și care ți-au plăcut mai mult? Din ce
2: sincer, deci am fost la Godsmack, am fost la Hatebreed, l-am văzut și pe Igor, un proiect de metal experimental, așa, mm-hmm, mai ciudățel, dar foarte, foarte frumos. Am văzut Bleed From Within, cu care am și stat de vorbă backstage după spectacol, și desigur nu puteam să rate din Flames.
1: Apropo, cu ce artiști rock ai mai făcut interviuri ieri?
2: Bleed From Within au fost singurii care au acceptat invitația la interviu. Niște scoțieni foarte, foarte simpatici, cu care am vorbit despre festivaluri. Uh-huh. Așa că va fi un interviu cu voie bună pe care îl vor găsi oamenii curând pe YouTube-ul Rock FM.
1: Așadar, acolo pe YouTube poți vedea toate interviurile realizate de Irina cu artiștii rock de la Rockstadi Extreme Fest. E un interviu foarte interesant, foarte bun cu Zakk Wylde de la Black Label Society. Și acum venim în prezent, a treia zi de festival. Care este line-up-ul pentru astăzi? Care sunt trupele rock ce vor concerta astăzi?
2: Avem trupe Măricele astăzi, eu sunt foarte încântată să văd Lamb of God astăzi. Pe aceeași scenă, pe Adrian Rugină, va mai fi Arch Enemy, In Extremo, Municipal Waste și Anis OK. Pe scena Brașov vom avea Slaughter to Prevail, care este un concert pe care îl așteptam de foarte multă vreme, sunt nerăbdătoare. Vom sărbători cu Accept și zic să sărbători pentru că anul acesta Accept împlinește 50 de ani de carieră.
1: Exact.
2: Deci sunt foarte curioasă cu ce show o să vină. În rest mai avem Decide, Candlemass, The Ghost Inside, o grămadă de trupe foarte, foarte tari.
1: Bun, mulțumim Irina Marinescu, care se află în fiecare zi acolo la Rockstadi Extreme Fest. O să ne auzim cu ea și mâine, în a patra zi de festival, tot după ora 15, aici la Rock FM, în programul Rock This Way. Mulțumim încă o dată, Irina, salutări întregii echipe care este acolo, adică Silvia, Geo, Andreea și, desigur, încă o dată, Irina. Mulțumim mult! Vă pupăm și noi și rock and roll să fie acolo la Rockstadi Extreme Fest. Și da, cum spunea Irina, 50 de ani aniversari, turneu Accept. Mulțumim pentru Accept și ascultăm chiar acum o piesă de la ei, Metal Heart, în cea de-a treia zi de Rockstadi Extreme Fest.
0: Rock FM prezintă Rockstadi Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.

0: I-am ascultat pe Sarmalele Rece aici la Rock FM, iar dacă vrei să-i revezi în concert, ei vor cânta pe 8 august la Rock'n'Roll-a în Iași, iar pe 30 august Sarmalele Rece vor concerta în cadrul Folk Fest la White Horse din Costinești. Rămâi cu Rock FM și programul Rock This Way, imediat ascultăm The Police și apoi Van Halen.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum!

Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro. Commercials left the building.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: Pentru astăzi, de la ora 16, va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e miercuri, de la ora 19, îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Puls Rock, emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Psst, hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
10: Viața bate câmpii.
11: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
12: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
11: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
12: Cum să nu? Doar să sune Elia.
13: Divertis Gala 2026.
14: Viața bate câmpii.
13: Un an într-un show.
14: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
13: Râz de ce existi.
15: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Dăm tare scenă, facem pacăreală.
17: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.

0: invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now. Rock This Way prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

0: Rock FM, este ora 16, avem știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit programul SAFE adoptat în Camera Deputaților, dezbaterile au fost aprinse cu reprezentanții ai AUR și SOS care au susținut că programul ar fi în favoarea altor state. Replica a venit de la ministrul apărării Radu Miruță.
2: Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs și de a arăta cât de pro-Rusia este, sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi de Deșteaptă-te Române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
1: Și codul urbanismului a fost aprobat de Camera Deputaților, astfel din 1 noiembrie 2028 documentațiile de urbanism din București vor fi emise de Primăria Capitalei, nu de primăriile de sector. Scopul este simplificarea autorizațiilor și reguli mai clare pentru investiții. Proiectul merge acum la Senat, care are votul final. Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Let go of that freaking phone and watch where you're going.

Ansamblul vocal instrumental Sub Carpați, cu care mă voi întâlni personal în weekendul acesta la Bucovina Motor Fest, la cetatea de scaun a Sucevei, locul unde din 2015 s-au scris cele mai frumoase povești ale acestui festival. Anul acesta, Sub Carpați, cum spuneam, Dirty Shirt, Combi Christ, Amify, Jeremy Harry Harris, Boschito, Luna Amară, Hands, și lista este destul de lungă. Biletele s-au pus de mult în vânzare pe ambilet.ro, așa că poate ne vedem în weekendul acesta acolo, la Bucovina Motor Fest. Cristi Hrubaru sunt, salutare, începe Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Closer Today. Ge aflu astăzi de pe news.ro că 4 femei îl acuză pe Jared Leto de comportament sexual inadecvat într-un documentar al BBC intitulat Jared Leto, Hollywood's Dark Secret. Wow! Una dintre femeile care de bun mărturie în documentar susține că a fost victima unui abuz sexual în 2002, o altă femeie afirmă că a avut o relație cu Jared Leto pe când era minoră. Toate aceste femei susțin că l-au întâlnit pe actorul și liderul grupului 30 Seconds to Mars în perioada 2002-2026, când aveau vârste cuprinse între 16 și 19 ani. Jared Leto, care are 54 de ani, avea atunci între 30 și 40 de ani. Doi bărbați care au lucrat mai mulți ani pentru trupa 30 Seconds to Mars mărturisesc în documentarul ăsta că se simțeau incomod în legătură cu modul în care vedeta se comporta cu adolescentele, invitându-le uneori în culise, în cabina sa sau chiar la domiciliul său, locul unde își înregistra piesele. Actorul și solistul grupului 30 Seconds to Mars nu a răspuns deocamdată la solicitările BBC, așa că băieții i-au dat drumul documentarului. Bun, tribunalul va decide dacă solistul și actorul premiat cu Oscar va fi găsit vinovat. Și să fiți convinși că revenim cu amănunte despre acest subiect de îndată ce le vom avea. Ne întoarcem imediat cu Robin and the Backstabbers în Rock Driver. Rămâneți cu noi!
1: O să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight & Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite.

0: muzică reală. Rockstar Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania pe Rock FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Let's get back to rock. Rock FM.

0: ce frumoasă e lumea, ce foame și ce ger. Păi cum să-l întâmpinăm mai pe aniversatul zilei la Rock FM cu un astfel de mesaj? E cald afară și avem ditătii. La mulți ani, Răzvan Exarhu!
1: Mulțumesc frumos pentru accept anticipat, dar e rece în pahare, oricum.
0: E rece în pahare, dar ca să dăm puțin din casă, trebuie să le spunem ascultătorilor că până la ora 14, când te-am interpelat eu pentru prima dată pe ziua de astăzi, bă nimic, adică cu mințel, cu mințel.
1: Nu, sunt uluit, trebuie să mă mai duc pe la biserică.
0: Dar ce-o fi cu tine? Meu. Ești de ochiat?
1: Nu știu ce s-a întâmplat, adică am trecut printr-o încercare grea, cum a trecut și un prieten de-al meu, că l-am întrebat pe un prieten de-al meu ce mai face un prieten de-al meu.
0: Așa.
1: Și mi-a zis, a traversat o perioadă foarte grea, n-a băut o lună.
0: Da, dar am înțeles că se recuperează cu simțul datoriei, nu?
1: Da.
0: Hai mă, lasă, că e ușor acolo, că nu te arunci tu.
1: Dar sigur, da.
0: Nu te arunci tu la delea grele. E așa, ca un lord ce te afli
1: tu. Da.
0: Că noi știm, ești un lord al FM-ului. Dacă Liana Stanciu e doamna FM-ului, tu ești lordul FM-ului. Gata, te-am făcut cavaler astăzi. Răzvan, cel mai surprinzător mesaj de ziua ta, de la cineva de la care nu te așteptai, de curiozitate. Ai putea să spui? Nu știu, băi,
1: am primit multe mesaje video, iubita, adică, nu știu, fosta mea iubită, actuala mea soție.
0: Colega de cameră, simplu.
1: Da, mi-a făcut un colaj cu mesaje de la foarte mulți prieteni și m-am și emoționat pe alocuri. Adică,
0: știu,
1: dar mi-a plăcut că nu mi-au trimis 400 de euro, doarme cu doar gânduri bune și... Imediat mi s-a uscat lacrima în colțul ochiului, da.
0: Vorba unui clasic în viață. Orice fraier poate să bage urări moca, știi? Adică,
1: da. Dacă... Nu, asta zic, da.
0: Ce-ți dorești? Nu, pe bune acum, ce-ți dorești cel mai mult? Eu știu, ai o familie frumoasă, sănătoasă, o carieră senzațională. Da. Ce-ți mai dorești? Nu știu, să scoți o melodie,
1: uite,
0: să...
1: Un pic de înțelepciune. Și uite, am pus astăzi, mi-am donat ziua de naștere unei asociații care m-am tot întâlnit la radio. Se numește Climb Again.
0: Da.
1: Sunt niște oameni care au grijă de copii cu dizabilități. Mă rog,

0: motorii și de vedere și au crescut niște campioni paralimpici la cățărare.
1: Ce frumos!
0: Tot vorbesc cu ei la, la Morning Glory. Și doi dintre ei sunt campioni mondial la cățărare, la secțiunea asta de paralimpic. Și am zis că dacă oamenii mă iubesc și vor să-mi facă un cadou, să, să doneze un bănuț pe un link. L-am pus pe Facebook, pe Instagram, dacă...
1: Foarte
0: dacă
1: frumos!
0: Să, da, da, mi se, e un, un lucru bun și fac niște chestii minunate în, în linia asta. Da, nu știu dacă m-am îndulcit așa, dar... Am devenit puțin mai atent.
1: Hai, lăsați, lăsați, că ai vrut doar să pară lumea că nu ești un dulce, dar tu întotdeauna ai fost dulce și noi ăștia de la Bikers for Humanity îți mulțumim și astăzi de ziua ta pentru tot sprijinul pe care l-ai oferit în toți anii ăștia. Vorbesc serios, vorbesc serios, pentru că face diferența atunci când un om ca tine, ca ăla, ca ăla, ca ăla susțin niște cauze. Foarte mișto din partea. Du-te, un cadou foarte frumos pe care ți l-ai făcut făcându-ți alții cadoul ăsta. Și altă întrebare.
0: Nu e rău
1: deloc. Când se întoarce domnia voastră la serviciu?
0: După ce începe școala. Adică la puțină vreme după ce începe școala. Deci să venim puțin mai devreme din vacanță, decât de obicei. Și asta înseamnă septembrie, deci cred că va fi bine. Dar mă rog, acum după Electric Castle l-am intrat și noi cumva mai în vacanță.
1: Pe bune în vacanță, da.
0: Nu e neapărat rău.
1: Nu e deloc.
0: Te poți obișnui cu asta, nu zic.
1: Dar nu foarte mult. Nu foarte mult, că dacă vin noiembrie la radio...
0: Nu e
1: bine.
0: Nu, că mă și... Nu, mi-e dor. Da, nu e, e,
1: te mănâncă așa. Degetele, așa e?
0: Da. Adică mi-am dat seama acum la Electric Castle că totuși facem o treabă bună, știi?
1: Da. E păcat să renunțați.
0: Cred că intrăm pe al 10-lea an, dacă îți poți imagina.
1: Hai de mine. Încă mai simt șuruburile în tibie. Cred. Încă mai simt presiunea pe cârje. Alergătura la lift. Da. 10 ani, frate. 10 ani. Mergem pe 10 ani. Da. Vezi?
0: Da. Mă rog, se... Se rezolvă chestiile.
1: Se rezolvă, da. În timp. Da. Cu răbdare.
0: Se pare minunat.
1: La mulți ani, Răzvan, să fii sănătos.
0: Mulțumesc
1: și
0: mult.
1: Să-ți iasă toate din plin. Mulțumim mult că ai stat de vorbă cu noi de ziua ta. Știu că ai treabă ca la Paști și știu că ești înconjurat de ce
0: nu
1: dragi.
0: Nu am o petrecere de surpriză la ora 5. Asta mă pregătesc. Pe care oricum a trebuit să-mi organizez eu, că toată lumea m-a lăsat cu de izbeliște.
1: Am o petrecere surpriză la ora 5. Ok. La mulți ani, Răzvan. La
0: adică mulți singurul lucru pe care nu știam e la ce oră e.
1: Da. Bine că nu știe nimeni. Nici măcar tu. Pa, la mulți ani, te pup.
0: Da, te pup și eu, mulțumesc.

0: Bad Woman Blues și doamna Beth Hart aici în Rock Driver. Da, n-a fost anul acesta într-adevăr la Open Air Blues Festival, dar va veni anul viitor și va cânta în două din cele șase seri. Beth Hart, care consideră Brezoi festivalul de acasă, revine cu două concerte anul viitor pe 23 și 25 iulie. Dar stai! Joe Bonamassa, unul dintre cei mai importanți chitariști ai bluesului contemporan, își face în sfârșit debutul la acest festival anul viitor pe data de 21 iulie. Biletele s-au pus deja în vânzare pentru la anul, așa că dacă vreți să beneficiați și de niște reduceri, ce ar fi să vi le luați din timp? Știi, la ora 17 ne auzim ora viitoare.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
7: Program și bilete pe getin.ro.
8: Ceva se schimbă în Peter Parker.
9: God, that's cool.
8: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
7: Locuri unde cântecele urcă până pe creste.
3: Festivalul Național de Folk Vama de la Munte.
7: 1 și 2 august la Vama Buzăului.
3: Două zile cu Mircea Baniciu and Band,
7: Iris,
3: Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr
7: și mulți alți artiști.
3: Vama de la Munte.
7: 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: sens. Prima are o valoare nominală de 1500 de lei net și e folosită pentru cumpărarea de materiale didactice. Beneficiarii sunt aproape 276.000 de profesori. Montarea repartitoarelor în apartamente amânată până la finalul lui 2030. Deputații au adoptat amendamentul. Se suspendă și sancțiunile legate de obligativitatea instalării repartitoarelor, care ar fi trebuit să se aplice de la 1 ianuarie 2027. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Use the turn signal so everybody understands where the rock you wanna go. Rock driver on Rock FM.

What's somebody to love? Ia uzi, Vila Internațională din Timișoara, clădirea care a servit odinioară drept casa lui protocol al lui Ceaușescu și care aparține astăzi normal Consiliului Județean Timiș, ar putea găzdui ocazional evenimente private. Wow! Decizia vine după ce chiar astăzi aleșii județeni au votat în plen un contract cadru în acest sens conform Antena 3.ro. Da, dacă vrei să-ți faci o nuntă acolo, s-ar putea să ai ce povesti nepoților, mai ales dacă trece prin cap să o faci de aia cu tematică. Ci că așa se poartă în zilele astăzi, cu tematică așa. Wow, ne alegem o temă. Wow, ce mișto. Să vezi ce jocurile naibii se încingă acolo și nu mă refer neapărat la dans aici. Uite, ăia care trag cu urechea la mesele vecine și află absolut tot ce mișcă, să fie masa bling bling securiștilor. Mincinoșii la masa vânătorilor, nu-i așa, că tare mai plăcea tovarășului să omoare și animale, da. Iar soacra mare să joace rolul savantei de renume mondial. Ce-ar fi? Acum că am vizualizat asta în timp ce vă vorbeam, parcă nu mi se mai pare chiar așa funny. Da, casa de piatră celor care zic da în această perioadă și, nene, să vă iasă nunta așa cum vă doriți, unde vă doriți și mai ales cu cine vă doriți.

0: Doamne, ce tare îmi place când o cântă englezii pe stadioane. Hey Jude de la The Beatles aici în Rock Driver, o melodie care astăzi împlinește 58 de ani. Beatles înregistra în 1968, fix pe data de 29 iulie, Hey Jude. Melodia a fost scrisă de Paul McCartney pentru fiul lui John Lennon, Julian. Hey Jude prinde viață datorită dramei prin care trecea Julian, fiul lui John Lennon, profund afectat de divorțul părinților săi. Melodia a fost pe primul loc în topul single-urilor în Statele Unite, cea mai lungă perioadă pentru un single al The Beatles. S-a vândut în peste 8 milioane de exemplare și este inclus în lista celor mai bune melodii ale tuturor timpurilor. În 2013, Billboard l-a clasat pe locul 10 în topul celor mai bune cântece din toate vremurile. Da, Hey Jude împlinește astăzi, cum spuneam, 58 de ani. Imediat Citizen Cup, rămâneți cu Rock Driver.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești

Five Finger Death Punch aici în Rock Driver. Știri din sport de data asta: Neymar exclude posibilitatea unei reveniri în echipa națională a Braziliei. Opa, e un articol foarte interesant pe tema asta pe știrile protv.ro. Ia uite ce spune omul. Niște cuvinte foarte frumoase, până la un punct. Cred că momentul meu de glorie în echipa națională a Braziliei a trecut deja, am scris o pagină de istorie acolo și sunt foarte fericit de asta. Am trăit multe lucruri, am dat tot sufletul și toată viața mea, m-am luptat pentru tricoul galben. Apoi a dat-o de a juli pe toată lumea, zice așa, dar cred că nu mai am chef de asta. Am încheiat citatul. Deci nu mai are chef, băiatul, gata. Da, cel puțin surprinzător răspunsul omului, ca să nu spun stupid sau gherțoiesc. Oaie, n-ai chef să speli mașina, n-ai chef să faci shopping, n-ai chef să ieși cu băieții, da. Când e vorba de reprezentat culorile țării tale, cei 7 ani de acasă te obligă să-ți alegi foarte atent cuvintele la o eventuală retragere, știi ce zic? Dar tu i-ai făcut-o în gazdă, clar, auzi, n-are chef. Da, e vară, nimeni nu mai are chef de nimic, nimeni! Nu am chef.

0: Da, cu Alexandra Căpitănescu vă întâlniți la Rockstad Extreme Fest. Aveți toate detaliile pe site-ul nostru pe rockfm.ro despre acest festival. Cu atât mai mult, ați luat seama deja că în fiecare zi, de la orele 15 și 10 minute sau și 15 minute, colega noastră Irina Marinescu intră în direct cu Lucian Boariu și ne dă amănunte de la fața rocului. Între timp, acciza dinamică la carburanți a fost votată în Parlament. Măsura prevede un mecanism care permite reducerea accizei cu procente între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Mai multe detalii în jurnalul orei 18.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum! Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando!
4: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
7: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
6: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
8: Cântă cu mine, da, cel mai tare grup de rock din România, pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: The break's over. Ready to rock?
5: Tune it up.
6: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: FM, este ora 18, avem știri cu Maria Ciură.
1: Am găsit acciză din

0: Se va ține seama de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Decizia Parlamentului vine în contextul în care prețurile carburanților au crescut din nou. Deputatul PSD, fost ministru al energiei, Bogdan Ivan.
1: E un proiect lucrat împreună cu toate partidele și cu Ministerul de Finanțe pentru a avea o formă cât mai coerentă, pentru că s-a schimbat contextul din 1 aprilie până astăzi, dar ceea ce este foarte important e că noi, prin acest proiect, odată ce va fi promulgat de către președintele României și va fi publicat în Monitor Oficial, va duce automat la o scădere a prețului final al motorinei cu cel puțin 50 de bani.
0: Și investigația Comisiei Europene în cazul despăgubirilor de peste 42 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească unor investitori în energia solară. Bruselul verifică dacă această plată respectă regulile UE privind ajutoarele de stat. Cu amănunte, Ilinca Vărășteanu.
2: Procesul a pornit după ce România a modificat începând din 2013 schema certificatelor verzi prin care producătorii de energie regenerabilă erau sprijiniți financiar. 10 companii care au investit în 5 parcuri fotovoltaice au susținut că schimbările le-au redus veniturile și au cerut despăgubiri prin arbitraj. O hotărâre arbitrală din 2024 a obligat statul român să plătească 42,2 milioane de euro plus dobânzi și alte cheltuieli. Comisia Europeană analizează acum dacă executarea acestei hotărâri este compatibilă cu legislația europeană privind ajutoarele de stat sau dacă plata nu poate fi făcută în forma actuală.
0: Ilinca Vărășteanu. Și Administrația Națională a Penitenciarelor vizată de un atac cibernetic. Mai multe servicii ale instituției au fost oprite astăzi. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a izolat fizic toate echipamentele și lucrează la investigarea atacului. Între suspecți s-ar afla o grupare de hackeri care a mai acționat în România. Asta a declarat la Digi24 directorul DNSC, Dan Câmpen.
3: Este un atac de tip ransomware, grupări care sunt preponderent motivate financiar. Este o grupare vorbitoare de limbă rusă și limbă engleză, dar fără a fi asociată în mod explicit cu un actor statal.
0: La sport, meci decisiv pentru Universitatea Craiova în preliminariile Champions League. Oltenii joacă diseară de la ora 20:30 returul cu Levski Sofia. În duelul din Bănie, Universitatea pleacă cu un handicap de un gol. În tur, bulgarii s-au impus cu 1-0. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
4: Just relax. I am your rock driver and I'll take care of you until you get home.

Black Hole Sun de la Soundgarden, domnul Matt Cameron, unul dintre cei mai apreciați bateriști ai generației grunge, a dezvăluit care este singura piesă Soundgarden pe care nu a mai vrut să o lase la finalul concertelor după reunirea trupei. Într-un nou interviu, muzicianul vorbește despre efortul fizic uriaș pe care îl presupune interpretarea melodiei, despre discuțiile pe care le avea cu regretatul Taylor Hawkins privind rezistența necesară pe scenă și despre motivele pentru care colegii se au fost nevoiți să schimbe setlist-ul. Care e piesa? Jesus Christ Post, așa se cheamă. Găsiți piesa pe site-ul nostru pe rockfm.ro și un articol dedicat acestui subiect, de asemenea realizat de colega Anca Niță. Cristi Hrubaru sunt, vă salut, am intrat în a treia oră de Rock Driver.

0: cum Eagles a început undeva într-un garaj, pentru că pe vremea aia nu prea li se dădeau șanse puștanilor talentați. Astăzi lucrurile stau altfel. Cargo te cheamă să cânți cu ei pe scenă la arene, un concurs pentru puști cu atitudine de rockstar. Dacă ai un copil în vârstă de 10 până la 16 ani care cântă fie cu vocea, fie la chitară, la bas, clape sau tobe, e bine, Cargo și cu Rock FM îți oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Cargo pur și simplu caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arene din data de 18 septembrie. Înscrierea la concurs se face în 3 pași, simpli de altfel. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să pregătească cele două piese obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate două clipulețe, câte unul pentru fiecare piesă, iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal care completează formularul de înscriere a copilului pe rockfm.ro și încarcă materialele video. Hai că nu e ca și cum am lansat rachete. Există 5 categorii de concurs: voce, chitară, bas, clape și tobe, iar fiecare categorie are câte două piese Cargo impuse prin regulament. Lista completă a pieselor pentru toate secțiunile este disponibilă pe rockfm.ro. Atenție, înscrierile sunt deschise doar până pe data de 31 iulie, adică poimâine. Apoi, membrii formației Cargo vor juriza toate prestațiile, după care vor fi anunțați și câștigătorii. Și da, copilul tău are șansa de a câștiga cu trupa Cargo, de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe data de 18 septembrie. Toate detaliile pe rockfm.ro. Mai sunt 2 zile.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal: Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straight and Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Commercials are over. Let the guitars take over.

Vălăleu, abia aștept numai mâine, nu-i poimâine. Ne vedem la Bucovina Motor Fest, acolo la cetatea de scaun, unde vor urca pe scenă timp de 3 zile, printre alții Dirty Shirt, Combi Cry, Subcarpați, Hemify, Boschito, Luna Amară, Hands, și lista este destul de lungă. Eu, sincer, aștept atât artiștii cât și parada aia. Plimbarea la Expo Moto Bucovina, un adevărat muzeu al motocicletelor, cum rar cred că se găsesc în Europa, dacă nu, cumva, nu se găsesc deloc. Ne vedem la Bucovina Motor Fest, 31 iulie, 2 august, la cetatea de scaun a Sucevei. Rock FM. It rocks.

0: AC/DC, Money Talks la final de Rock Driver. Mă bușește deja râsul pentru că trebuie să citesc promo-ul pe care mi l-a trimis domnul Doru Rocker Ionescu, întrucât în această seară se întâmplă ediția 168 de Pulse Rock. Aoleo, fiți atenți, vacanțe la apogeu, concerte, festivalul gârlă de rugby să fie SEO, știați că sperle și mocirlă? Încă blues fără de jazz, metal rock până la extaz. Piese noi, piese ușchite, sindicate răgușite, premianți alternativi, debutanți mai progresivi, discuri noi, istorii vechi, pansament pentru urechi. Duduială cu rifane, tobe mari, dar și timpane, strigăte cu modulare, joagăre și circulare. Pulse Rock 168 face prăjitura tort, numai la Rock FM. Da, ăsta este promul pe care l-a trimis domnul Rocker Ionescu în fiecare săptămână de 168 de săptămâni încoace. Eu și colegii mei suntem supuși la asemenea hărțuiri textuale din partea lui. Cristi Hrubaru sunt, să fiți sănătoși, ne auzim mâine de la 16. Pa!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Au început zilele Zalando, oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
2: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Luna august este luna Salvamont,
6: unicul serviciu de salvare montană din România.
7: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
5: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
6: Sună oricând la 0 Salvamont.
8: We'll be back soon with another rock tune. It rocks.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Commercials out. Rock is out.

0: Puls Rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind aerepedat.
0: Povești discografice cu cântec.

Bun găsit la emisiunea cu Puls Rock Românesc 168 de la Rock FM. Aici Doru Ionescu și Sorin Turcin, un nervos și un blajin. Săptămâna trecută Brezoiul s-a dat iar în stambă cu bluzul care rămâne în continuare Nava Amiral condusă de Mihai Mugescu. Selecția pentru European Blues Challenge, care a adunat nume grele ale scenei noastre de profil, a fost câștigată de Alex Tomaselli Blues Band, care va reprezenta România în primăvara următoare în Portugalia. Felicitări! Așa că am început emisiunea cu poate cea mai mare voce masculină blues a României de după Revoluție, Joe Gaspar de la Kvovadis, care cântă de mama focului în Canada, cum v-am tot arătat de-a lungul timpului. Joe Gaspar All Stars a lansat EP-ul Rewired. Speră să ajungă cu trioul și pe aici la anul. Ați ascultat The Big Machine și continuăm cu Ego Store. Debut la Pulse Rock la recomandarea lui Ionuț Șerban Georgescu de la White Walls și Zedo Shop, proiect al producătorului Alex Panay din 2017, ranforsat de curând cu Nicky Sima. Indie rock, alternativ pop, mai multe la lansarea din august a albumului. Deocamdată un prim single, Just As Long. Aștept continuarea, nu cu înfrigurare, ci cu căldură.

Dacă ați auzit The Kryptonite Sparks, pentru cei care au fost măcar o dată la Darabani la festival, e clar că zic de Zilele Nordului și îi citesc pe organizatori. Vara asta ne vom întreba ce rol joacă șansa în viața noastră și vom dezbate în ce măsură o putem influența prin propriile noastre decizii și acțiuni. Darabani 6-9 august, ediția a 13-a a festivalului. Aveți interviu bogat ilustrat cu Ștefan Teișanu pe YouTube, Televiziunea Adolescenților. 10 de evenimente concomitente în ceea ce s-a dorit de la început, mai mult decât un festival de muzică în natură. Oare ajung și eu acolo, măcar pentru campionatul mondial de borș moldovenesc? Ei, și pentru Byron, Bucovina, IPR, Sarmalele Reci, Moonlight Breakfast, Snails, Ada Milea și Berti Barbera. Și o baie în cel mai mare lac de acumulare din România, cel de pe Prut, dacă nu știați. Și mă recoresc deja cu o piesă Implant pentru refuz de pe albumul Cartography din 2015. Prima, care de toate, A Beam of Light.

Acum încă o surpriză de la acel colectiv creativ ieșean de la New Sound Circle. Grupul Altlut are o nouă înregistrare featuring nimeni altul decât unicul solist Eugen Brudaru de la White Walls și încă alte proiecte, de care nu mai știam nimic. Piesa Mouth of the Modern Jackal are peste 8 minute de munți și văi. Am încercat să survolez cu drona cât mai multe în 3 minute de radio edit.

Puștanii de la Twice Louder de la Târgoviște, debut la Pulse Rock cu Ziduri de Fum, video single care demască absurditatea războiului. Pe mine m-au impresionat imaginile primite de la un arheolog din Kiev, acum soldat. După ce au evoluat în deplasare la Crossroads Motor Rock de la Bacău, Twice Louder vor cânta acasă la a doua ediție Valahia Rock Fest de la Pucioasa în 22 august. Iar la final de repriză ajungi la a treia înregistrare liceenii Zenit de la Colegiul Matei Basarab din București, premiați ca cea mai bună trupă în programul Beat Agora, care duce know-how rock în toată țara. În curând un reportaj remix junior de la Gală, realizat de colegii tineri jurnaliști de la Bazmi.

0: festivaluri se ascultă, altele se trăiesc.
1: Anul acesta, Rock FM te duce acolo unde emoția începe înainte ca luminile să se aprindă.
0: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks, powered by Banca Transilvania.
1: Interviuri exclusive,
0: povești din culise și întâlniri cu trupele care urcă pe scena festivalului tău de suflet.
1: Intră în inima Rockstad Extreme Fest.
0: Oameni reali, cu muzică reală.
1: Rockstad Extreme Fest Backstage Talks,
0: powered by Banca Transilvania, pe Rock FM.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.
2: Pulse Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

Anunțat în Treacăt, Dusty Ride au avut o lansare neoficială de album la Festivalul de Blues de la Suceava. Sau oficială, dar neoficiată. Cert e că al doilea lor opus, Blunt, sună cum se aude, așa că va mai lăsa ceva urme și pe la Pulse Rock. Între timp, solista Alina Ciolcă a cântat invitată în trupa tinerilor de la Give and Take, la selecția European Blues Challenge de la Brezoi. Încă nu am ascultat, dar mor de curiozitate. Iar acum, înapoi la Ploiești și mai mult decât atât, întrucât Cătălin Vlad m-a anunțat de concertul Vicii din data de 1 august. Atenție! Sus, sus, sus, la munte sus, adică în fața Sfinxului din Bucegi. Am mai zis oare? Asta provocare. Cine urcă acolo să le transmită vicioșilor și din partea mea la mulți fani, că e un concert aniversar la împlinirea a 2 ani. Călin Ionescu de la Salvamont, ești pe recepție? Șahmat cu Vicii!

Cel mai recent am difuzat Pandora cu numele tău în aprilie, trasă pentru compilația Music for Humanity 2. Acum am fost nevoit să difuzez o piesă mai veche, sub egida noastră, Balade care vin, rămân sau pleacă. Vreau să uit, face 7 ani și sper să o cânte la Maris Rock. Vineri și sâmbătă pe afișul Arădean mai figurează gratis Mamă Soacră, celelalte cuvinte, Phoenix, Beton, Grime God, Pandora, Mustang, Next Page și Epicenter. Plus neurocabil, bănățeni și ei văzuți de curând în emisiunea Time to Rock, filmată de TVR Timișoara la Casa Tineretului, pe care nu cred să-i mai fi difuzat aici. Ocazia este ideală să ascultăm un cântec promis. Melodie înregistrată, probabil, când trăia chitaristul Grigore Bujor Hariga, pe care îl omagiez. Și cum la tobe cred că am văzut-o pe Carina de la Fără Filtru, vă reamintesc și de concertul bucureștean al acestora, poi mâine la The

Last Babylon Crumbles, un fragment dintr-un prim single de 10 minute de pe Founder, al patrulea material de studio semnat de Blackery de la Warhim. Citesc din postarea casei de discuri Load Rage Music, care anunță la toamnă lansarea CD-ului. Albumul încheie trilogia începută cu albumul de debut Gnosis, Cunoașterea, continuată pe Cult of Primordials, Crima, Liberul Arbitru, și se îndreaptă spre ascensiunea primelor civilizații menite să se dezvolte prin orice fel de mijloace și ambiții, conturând astfel conceptul inițial de dobândire și evoluție al păcatului primordial, conștiinței umane. Am încheiat citatul. Tot la Load Rage Music au lansat albumul de debut pentru concitadinii Omnitrosi, numit States of Conscious Matter, cu o super copertă de Ana Vixi, care disc, se zice tot pe surse, îmbină death metal-ul etnic și brutal cu teme precum introspecția, conștiința și cele mai întunecate colțuri ale psihicului uman. Acum o excepție a albumului, să nu provocăm stres copiilor care încă nu au adormit, un intermezzo de pe la mijloc de disc, când până și clujenii au simțit nevoia să-și tragă sufletul, All But Silence.

O piesă în 2024, două în 2025, nimic anul acesta la Pulse Rock cu Ghecio. Deși au lansat Without a Right Hand în ianuarie, de curând au cântat la Control, iar în weekendul celălalt apar la Summerwell, la Buftea, Dita Mai, Festivalul Internațional de lângă București, ca și Armand Popa de altfel. Și cam atât dintre ai noștri. Sau am eu ochelari de cal? Urechile sunt ale mele, clar. Ca dovadă mă opresc fix înainte de voce.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
0: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta pune...

0: Sputro. We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. Viața bate câmpii.
1: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
2: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
1: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
2: Cum să nu? Doar să sune Elia.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
7: Wolf Rock, din cordul muzicii românești.

0: Sigur ați recunoscut vocea solistului Costi Sandu de la Iris Nelu Dumitrescu, cu piesa cea nouă destinată culegerii Music for Humanity, peste ale cărei solouri de chitară și clape vă reamintesc de 23 septembrie, când trupa reia reprezentația de la Iris 50 de ani cu opera rock Efemeride. De ediția aniversară Bucovina Motorfest se aude și între reprizele cu Puls Rock Românesc, iar de ultimă oră, newsletter de la Clubul Control pentru un weekend cu Stray Lights Festival, reuniune internațională de atenție, post-punk, noise rock, shoegaze, ambient, experimental și alte teritorii sonore greu de încadrat, dar imposibil de ignorat. Dintre ai noștri, Orchid, Baby Elvis, Brainwasher, Second Wave, Asynchron și Blackwater. Atenție la afișul mult mai expresiv, revin post-factum.
1: Puls Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

am prins lansarea noii piese Vița de Vie de săptămâna trecută. Acum nu am mai ratat-o. Se numește Somn, dar vorbește despre nesomnul unei conștiințe umane dintr-un scenariu post-apocaliptic. Adrian Despot și Vița de Vie nu dorm. Și final de emisiune cu cealaltă trupă care s-a sărbătorit în weekend la Arenele Romane, Vama și din nou cea mai proaspătă melodie a lor, Căderea mea. Pe Vița și Vama, norocoșii aflați la mare pe 7-8 august le pot vedea în concert la Rock Days, Nibiru Arena Costinești, alături de Iris, Phoenix, Zdob și Zdub, Robin and the Backstabbers, Byron, The Monojax, Jurjac, Alexandra Capitenescu, Hans și încă alții. Seara bună! Fără de apocalips, drone e complex.

0: început zilele Zalando. Oferte incredibile la noile stiluri de vară. Bucură-te de până la 50% reducere între 27 iulie și 2 august. Descarcă aplicația și profită acum. Ce să port pentru mai multe zile însorite și aventuri spontane? Ce să port pentru o plimbare seara în centrul vechi? Găsește răspunsurile cu zilele Zalando.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe Getin.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Dimineți Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjac, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Dance Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, ai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
2: Ceva se schimbă în Peter Parker.
3: God, that's cool.
2: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, Omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi. Numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
6: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
5: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
7: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
8: Dăm tare și ne facem bacăreală.
9: 3 zile, o singură poveste. Festivalul Strada Armenească împlinește 10 ediții. Între 31 iulie și 2 august, Grădina Botanică din București prinde viață cu muzică, expoziții, ateliere și gusturi autentice.
10: Să mă strâng cu voi și să facem bacăreală.
9: Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Byron and Muse Quartet, Mădălina Pavel Orchestra, Paulina și invitați speciali din Armenia. Intrarea este liberă. Programul complet pe stradaarmenească.ro.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks. Rock FM. It rocks.

Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Sunt locuri unde cântecele urcă până pe creste.
3: Festivalul Național de Folk Vama de la Munte.
2: 1 și 2 august la Vama Buzăului.
3: Două zile cu Mircea Baniciu and Band,
2: Iris,
3: Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr
2: și mulți alți artiști.
3: Vama de la Munte.
2: 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: După o așteptare de 10 ani, Nicholas Winding Refn revine pe marile ecrane cu un thriller desprins din ceața misterioasă, scăldat în lumini neon și bântuit de un spirit malefic. Vino acum la cinema să vezi Her Private Hell, nebunia regizorului care ne-a dus Drive și Only God Forgives. Distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Naturalio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta!

0: hotels.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: The break's over. Ready to rock.
6: Tune it up.